0: Britney Spears from him.
1: Thank you.
0: We love you.
1: Thank you. I love you too.
0: God bless you.
2: Michael Jackson, greatest hits. Endelig, Michael Jacksons største hits på én CD. Det blir ikke større enn dette. Michael Jackson, greatest hits.